0: family of them. Imam Etiwalu say, "We kill the Alaji Ali Badara Jallo." You have me connected. I'm sorry, Alaji Dasi Ali Badara Jallo. Inshallah, if we may jabber next week Friday, Kimo May, Domlechi Alaji Elimanjai, Alaji Badara Jallo, Ali Badara Jallo, if we may jabber next week, and I'll soon be Ajuma Bino, the next week, and I'll soon be Juma Alaji Usman Gom, inshallah, if we may jabber the same Ajuma next week, inshallah, we're going to be Juma, and the Yalami, you fake a busy. Dan yang lepas itu Seinunggom, Menjegal, Alaju Seinunggom, Nafi Mei Jawa Montem next week Friday. Nyari saya selalu yang next Friday, dan langsung jule Juma, dan yang lepas itu Bisu, dan yang lepas itu Tei, dan yang lepas itu Barki, InsyaAllah Rabbi, dan yang lepas itu Nyanggi, si Nawesi, dan yang lepas itu Barki, dan yang lepas itu Jama, dan yang lepas itu Muhammad Yawaratubi, InsyaAllah Dewa Kunjuri, dan yang lepas itu Nyanggi, dan yang lepas itu Barki, dan yalla ñu dem ci ñew jam ar señ jabo liñ ci jama ñu lay fatine toile ci nga xamni dooro nañ ko dooro baye ga ci gënaaw toile ci liggey bank ci mu ngi dem bu baax ma sha Allah rabbi way ñu ngi ci sa ko seen dima du way am ñu def ko fi tabilillah ndax liggey bi mëna aga jam sha Allah ñu gëna sante leena gërem imam na yalla feele ak suñu kelife ci jumaa ñu leena ñaanal yépp wo xamni def ko ci alal o vin ku ci am ene sha Allah rabbi ñu jëhale suñu ñaan ñu ñaanal suñu kelife yi yalla fi imam ci ñaanal mos committee bi ñaanal yeen mbolom yalla ñu jabot bi inshallah yalla fay leen yalla barkel leen ay neñ fa nu gudda wër parce que fa ajo soxla yeb nek ci out su jabot ñu xam liggey lañu out au visa green card inshallah rabbi jikke jabar ñu jabot ñu yalla me leen ci yombal leen inshallah rabbi yalla def ñu jamm ñu tawfiq fa ci ajo soxla yi yalla me ñu fekke waat aju mo inshallah rabbi yu bari jeh nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam alina balu aha ilen bal ahdi wa assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh.
1: Bilal Chendutal Node.
2: Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.